0: Riyah judío kakaj juntak kutbal. Riyah griego kakajri et amabal. Katekuri. Riuj kakakotjun Cristo chesripas chori ripabal. Riyah judío ketzakrumal weri. Echkiwich rik ojun chekikikojonek weri jun moshil chkiwich. Katekut. Chkiwich ri esikatalik. Kneba ya judío on eah griego. Wawe areri areri Cristo. Cheuchukapri Dios. Eretamabal ri Dios. Rumal rech cheri umoshil ri Dios. Are nim retamabal chubach ri ketamabal ri winak. Eriutakaril ri Dios. Are nim uchukap chubach ri kichukap ri winak. Katekuri. Ia chalashik. Chiwila chichbo ushe. Hachintak shish sikishik. Mangekitak cherinim ketambal chikiwuch ri winak. Mangekitak che enimalak takwinak. Mangek itak che shialashik, chikishol winak chenim ki bantahik. Katekut. Rimoshil pawe uuchuleu. Areguari shrahri Dios, shuchao. Arechke kishik riwinak nimlahtak kitambal. Ritokaril pawe uuchuleu. Aregua shrahri Dios, shuchao. Arechke kishik rik o kijukab. Rihungwinak che bankot nim u bantahik ri ralashibal. Eriwinak che ketzale shuwach pawe uchuleu, areguari shirahri Dios shuchao, arech ksach kiwach rinim ki bantahik, arech mank otahun, bakilal lim krid wirip shuwach ri Dios. Rumal rech are, riish ishkopari Cristo Jesus. Chiwach riish shushik retambal ri Dios, are kasuk il, are tioshlah kak asleman, yare kakiritahim, arech hachari kubir. It's Ibatalik.
1: Rivinak cheri nim kril virip, nim chirila virip pariahausher.
0: Primera de Corintios, capítulo 2. Katekuri. Aretak chishimbe impari itinamit. Ishachalashik. Manshimbihtari kutalek rechri Dios. Rukujukap ritzig. Onrukri etambal. Manjetari. Rin. Mankotahunchik has uwashingwash shingwetamah chishol. Shane shuiri Jesus Cristo, eri ripitalik Cristo. Shokoheri in, shimbechiwach, intokar, no shibim wip, ekimbirbitik. Katekuri, renutzir epari no chomanik, mankot hunutzlach zir rechri etambal. Shane hunkot bal rechri ushlabishel, eri uchukab, areshri ikohonik. Kori utik balil, puwiri uchukabri Dios. Eman puwitari ketampal ri ewinak. Katekuri. Ari kakabih hun etampal chikishol ri utzlahtak winak. Mangaritak kakabih hun etampal rechwe uchuleu. Ong retambal hun nim winak rechwe uchuleu chikakam nare. Shanyari kaya ubishik ri retambal ri Dios. Chiku talik eman kakalhintak. Chiriare shusuk umak chi oherzi hulok rech kakihil ri uch. Mankota hun nimwinak chuwachuleu, retam gaweri, rumal rech, cheri eare, weta ketam, manchikiripa tariri ahaushel rechri kihil chori ripbal. Katekut, hachari kubihritz ibatalik, riuh, arik kabihri hastak uwach.
1: Chemanshril tari wakochak, manchuta tari shikinak, emanchopan tapariranima riwinak, Ronohet rihastak uwach cheshu sukumah ri Dios, chkech rivinak chek kilokokeh riare.
0: Rumal rech, chechkech riuch shukutgui ri Dios, weri rumal riushlabishel. Shane rumal cheriushlabishel ronohel hastak uwach kunik oh. Chikatena parinim kbewi riubantahik ri Dios. Chikishol riwinak, hachin retam rihastak uwach kopari ranima riwinak, weman shuwiri rushlabal riwinak. Chechikowi pari are, shokuhe, genakuri. Mankot hun retam rihastak uwach rechri Dios. Shane shuiri rushlabishel ri Dios. Katekuri. Riuch, mangareta shkak amri rushlabal ri uwachuleu. Shane are shkak amri ushlabishel, chechiruk ri Dios petinakwi. Arechri uch ketamah rihetak sipanik tokop, cheuya omri Dios chkech. Katekuri. Riuch, Mangkayata ubishik weri rukhetak tzir. Che shukut retambal winak chakwash. Shane rukhetak tzir شياريري وشلابشيل شكدو شقوش ريوخ شاني شو ياو بشيك شقوش باوشلابال تقتيخ باوشلابال تقخستق شقيت ريوينك شريج وي اواتشو ليو مانكو كولاختري خستق واتش شريج ريروش لابال ريديوس شاچ اخيل موشيل ري شواتش رياري مانكو كوينتخ كريل وري رومال ريج ششاق شوي باري وشلابال كبانكو وينيم شريليك شكبان قطوق تيخ بوي وري كاتيكوري ري وشلابال وينك ككوينيك كبان قطوق تيخ بوي رونوخيل خستق ارياري مانكو تخون وينك كبانو قطوق تيخ بوي رومال ريج هاچين شري تاماخري وشومانيك رياخوشيل اريج ككوينيك ككوت شوكوك شواتش رياري كاتيكوري ري اوخ كوري وشومانيك ري كريستو كوك. Primera de Corintios, capítulo 3. Katekuri, riin, isha chalashik, manshinko wintak shishinch abeg riish, ishrejas ish ushlabal takwinak, shane shishinch abeg ish, hacha ish uwinak riwechuleu, ishacha akla parikristo. Tu, shinya chiwech, arechki kumuh, mangareta shinya ko wa chiwech, rumalche mahakish ko winik chiutihik, shokuhe, kamikri, mangishkowinta che utihik, rumalrech cheri ish, ishrech nari uwechule, rumalrech cheko achishom ech ochishol, lamang ishrech teri uwechuleure, eri chak hachari kichakri winak, aretak cheri ish kibih, rein inuwinakri Pablo, hunchik kubih, rein inuwinakri Apollo, lamang ishretri hasri uchakri winak, achin kuri Apollo, echachin kuri Pablo, ri eare, eare ach patanel chekumal eare, ri ish hirakri kohonik. Echakahunal, ko kuk, ronohel ri hastakuwach, cheshuyari ahaushel chkech. Inri shinti konehik, areri Apollo shahanik, katekuri areri Dios shkisanik. Shahekuri, mankotanimu winakil ri shtikonehik, mankotanimu winakil ri shahanik. Shaniare konimu winakil ri shkisanik. Chiareri Dios. Rihun, chiktikonehik, erihun chikhanik, chaihunam. Katekut, konohelri, kikik amnari, utoh balil uk ashelu wach kichak. Rumal rech cheri uch, uhach chakunila rechri Dios. Eri ish, ishruleuri Dios. Ish, ri ish rachuchri Dios. Rukri utokopri Dios, chashiatach chuech, inshin kohori utiki balil. Hunchiri rikiyakau puwi. Katekut, konohel chikila hachikeri chak utsk kibano. Rumal rech, che mankot hun kakowin che ukohek, hun tikibalil chek, chuwach rikohom chek, che areri Jesus Cristo. Katekuri, wekohun winak, che puwi we tikibalil ri, kiyaknik ruk kanpak, ruk sakpak, ruk utslak takapak, ruk che, ruk kayes, ruk kim. Richak kuban ronohel winak, kakalhen nari, kakalhen ri, parik ich rumal chek penari, parik ak, erik ak, kukohri parik ash, riujuk ab ronohelu chak winak. Weshiak richak puwiritik balil, kuch iho, kakanahri, riachak kuk amnahun tokbal uk asheri. Wekatu bi richak, kasach wachri, katekuri riachak koltakna. Hina kuri hacha hunche kash parikak. Lamang iwetam tak cheri ish, ishni marachoch ri Dios, echeri rushla bal ri Dios, kanahinak kang iwuk ri ish. We hunwinak kuk istih puwiri nim rachoch ri Dios, kukamisak nari are. Rumal rech, cheri nim rachoch ri Dios, tioshla hubantahik. Katekuri, we nim rachoch ri Dios ri, ishna kuri. Musuba anrib hun. Wek ohun winak kuchomak chenim retambal chuwach we wuchuleuri, chumoshri sahbachi ak anrip, arech kukhiri retambal. Rumal rech, cheri retambal we wuchuleuri, chuch chuwach ri Dios, shane kherit ibatalik.
1: Ri Dios ke usup ri enim tak ketamabal winak, parikisu unik eare.
0: Katekuri.
1: Ri ahaushel, retam ri kichomabal ri enim tak ketamabal winak, retam che mankota uchokap wekichomapalri.
0: Rumal kuwa weri. makot hun winak kukihilak akan rib kumal ri winak. Rumal rech chironohir ri hashtag watch iwech ri ish, ri Pablo, ri Apolo, ri Cephas, ri uwechuleo, ri kaslemanik, ri kamikal, ri uchanim, ri chuek kabih, ronohel iwech ri ish, katekori ri ish, ishech ri Cristo, eri Cristo rech ri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Qaschukila ba riwinak hacha upatani hel ri Cristo. Euh mortom chrechri utalik uhastakri Dios. Katekuri, rekaskatach kechri eh mortom, arekaskeri tahik cheman kikik eshtari kitzir. Chuechri in magnim tauk ir, cheri ish kiban katok tsir panui. Onk kiban katok tsir panui nik ahwinak chik. Manki bantane katok tsir panuiri in. Qasihnak ut cherinu chomanik. Mangkot kinu chapwi payahnik. Katekut, mangrumal tweri sukil kin kanak in. Rekatal tsih panui in areria haushel. Katekut, mi ban katok tsih are takchi maha kopon rik ih. Chiweyeh riupet bal ria haushel. Riare, kutsih nari richeh puwiri kutalik parik ekum. Ekuk ut nari rikichak ronohel kanima riwinak. Katekuri, konohel kik amnari. Riki qihil chi rumal ri Dios. Parro nohel we hastaqri yachalashik ri in shinko huip chi wach ish. In hun kampal noh ri in eri Apolo. Arech ki wetamak huk uch ri tzih che hewa kubih. Mishq ashpu wiri tzeba talik. Arech ri ish mangnimaltak kina o. Aretak chi kiya I wach ruk hun. Ekik ulela hun chek. Katekuri hachin halakoh koban cha wach at. Hasrik o awuk che manshata yo om chawech. Katekuri, weshaya om chawech. Haskuche che dimal kabono, hacha manshata yo om chawech were. Riish, ish no hinak chik. Riish, ish inomalak tak winak chik. Mankuk tari uch, shishushik ish ahawinelab. Hinak ut, usnakuri weta kisha hawinik are chokuheri uch. Kuha hawinik nakuri iwuk. Rumarech. Ri in kinchomak ri shuhu ushisak ri Dios. Ri uch chi uch takonelab. Shuk ya oparik isbal kolibal. Uchacha winak cheshban katok tsik pakawi uch rech kamikal. Shuk ya ik uch rech kayem rech ri uwachulew. Uch rech kayem kech ri e angelib eri winak. Ri uch kash kach abeshik. Uch mosh rumalut erneshik ri Cristo. Katekot ri ish. Ishnim tak etamanelab chrech ri Cristo. Riuch uchtukar, riish koichukab, riish konimlach ikihil, katekut riuch etzelam kawach. Chikamik nari, riuch kuchnumik, chakich kachi, uch anlik, kbank es chakich, riuch uchbinel manakot kachoch. Riuch siblach kuchkosik aretakchi, kuchakon rukwek kabri, weketzelash kawach, riuch kuchteuchunik. Wakbank es chqech riuch kakak ocho. Weitzel qatzi hoshik kbanik riuch kakakuba uk osh riwinak. Riuch uchbes rech riuwachulew. Katekuri, shaskamik ri uch uk olibal rimes rech riuwachulew. Mankintz ibach tweri chiwecharech kelik ish. Shaniare kingwak chiri ish kiwetamak weri ishlok alaktak walkwal. Weshek ohir lahok mil iwaktih chech ri Cristo. Mangek ita itat shekohik, rumal rech cheri in, rumal ri utzlach tzig, shishin wal kuwalah ruk ri Cristo Jesus. Ri in sibalah kin komih weri chiwech, chibanah achari in, rumal kuwa weri, nuntakomubi ri Timoteo chiwech, chelok alak ruk ohol, eriare, shemankuk eshtari utzig shirech ri ahawshel. Kunatizah ri chiwech, rihetak nupishab buwirik aslemal, Ruk ri Cristo Jesús. Hachari kin tzijok in paronohel kolibal hawik owiri komontios. Pari chomanik ri in mankinopantak pari itinimit. Shahekuri ehun winak kinimarisam kip. Katekut ri in. Chimannak tachiwa kinopanna pari itinimit. Weheri krah ri Dios. E mankibanta katok tzij puwiri kitzij ri winak. Chenimal kikibono. Shaniare kiban katok tzikri puwiri kichukab. Rumal rech sheri rakhawi balri Dios, mangka kanakht kan paritzih, shani are kanakhik parichuqab. Hasrik khakh chiwachri ish, lare cheri in kinopan na pari itinimit, ruk hunche. Ong ruk hun lokok e balalak ush, e hun kilak ush labal. Primera de Corintios capítulo 5. Shuik tatak utzi hoshik itzelk aslemal chishol ish. Katekuri, hun itzelalak aslemal, chemankot heri, chikishol riwinak chemanghunam tkohonik kuk, chas shishuhal china, chikohun winak chishol, chishuban rishokil chrech ri uchuchbul. Katekuri, ri ish, siblak inimarisami wip, emank ashkobinakta, ri iwanima, arech kese shubi chishol, ri hunwinak chebanal rech were. Utsbare, ri in, inelenak uloko iwuk. Mankot rinu bakili wuk, katekut ink ochishol rumari ushlabal. E shaheri, shibanta katok tsih puwiri hun, chishibonoweri, acha ink o inhela iwuk. Rahaushik che pariubiri a haushel Jesus, irikomt ba iwit de ish, pahunamal rukri ushlabal, rukri uchukab rikahaushel Jesus. Chakachaba ubi we hunwinakri, shrechrik ashtok. Arichkik is sih puwi, riubakil. Rechk koltak ri rushlabal pariuk ih ri haushel. Man rumal tuwa nim ihil chiwech. Lamang iwetam takche ruk hubik uk ushal ksipohu wash runohel rik or. Chikikao bi rik ashinak chi uk ushal. Arech ri ish, ishkak or. Rumal rech cheri ish, ish asimus. Rumal rech cheri kakashibal ri Kristo shishitahik. Henakut, chakakash bekba rini mak ih. Mangruk tari asinak chi ukushal, onruk hun supnik ukushal, onruk hun itselk aslemal. Shane chak ashbeh ruk chak choh, isaklak tsi khasimus. Aritak chi, shintzi bako bi uparin uuk chi wech, chiri ish mishkohi kuk, ri itsel takwinak. Mangaret shin choman chikech ri itsel takwinak, rechwe uuchu lewri. Onri kik ilokok eh ripwak, onri siblak kakahu wach ronohil khastak. Onrik oki uwach ka haushel. Wetakheri, rakhaushik na kuri kishel ubi riish pawe uwach ulew. Manghetari, riishin tzibak chiwech che riish, mank ishkohita ruk rihunwinak che pari ubishik achalashik. Katekuri, ko pari itzel kaslema. Che kuru kokeh ripwak. Che ki uwach ka haushel kolik. Che kubi hitzel taktzir. Che kekabarek. On che krak ronohel khastak. Mishwaik ruk hunwinak cheheri. Hask uchekim ban katok tsih in puwi, riwinak che mankot parikomon. Lamangaret riwinak rieko parikomon, kiban katok tsih ish pakiwi. Riwinak che mank ekot parikomon, areri diosri kubonowna katok tsih pakiwi. Chikyaka ubik, chiwesak ubik parikomon riwinak che akbanalitzel takkash. Primera de Corintios capítulo 6. Aretak chik o hun chishol, chik o ucho o ruk hun chik. La krak lo kbe parikat bal tzik chikiwach ri mange suktak, e la mangaret kbe chikiwach ri etiosh lak takwinak. La mangi wetam tari ish, che e are ri etiosh lak takwinak, kibano nari katok tzik puwiri uachulew. Katekuri, we ish ri kishbano katok tzik puwiri uachulew. Lamang ish utztukuri, che upanik ri katok tzik puwi, ri hubik che mankot upatan. Lamang iwetam tari ish, che uhri ri kohpanaw na ri katok tzik pakiwiri e angelip. Lamang kapantak katok tzik ri, puwiri hastak rich wehunk aslemal ri. Katekuri, aretak chiri ish, ishkopak huhuntak choh. Kishbech kiwach ri ekatal tak tzik, che ri komontiosh kretzelah kiwach. Kimbih wari chiwech, rechik ishbal. Khemankot khun winak chishol, chenim retambal. Chik kowinik kuban, katbal tzik chikishol ri ea chalashik. Manghetari, shanik ishbe chikiwich ri katbal tzik, ek ishchokhinik khun achalashik, ruk khun achalashik chik. Ewari, chikiwich ri winak, che mankhunam tkakohonik kuk. Katekuri, chikhuni tzel chiwi iwuk, chikow chok khun ruk khun chik. La mangaret utsri, شكقرقناري وقشمالري منسوكتخ كبانشقيش ونخاس شي شيري إيش منكياتخ ككام وبكري خاستقيويش شانا إيش كيش بنوري منسوكتخ اي إيش ري كيش كماو بيري خاستق كيش ري ديك أخشيك اي وري چكيش إيواشلال كبانوي لمن يويتام تخ چي خاشين ري منسوك وينقتخ منك كيش بيختري ري راهوي بالري ديوس ميسوب با إيويب إيش ريكيكي بانيتسل باري ويناقيل كي باقيل ريك أمو لومتق كخوشيل ريك إيتق إشوقيب أجيخاب كي كوخيكوك ريك أويتسل كأسلمالكوك ريكي بناوسي بلاخك أش ريال قماب ريال إك كاخرونو خيل خستق ريك أبريلاب تق وينق ريكيكي بيغري تسل تقتيخ مانكي كيج بيختري ري راخو بالري ديوس كاتيكوري واوري إك أخوخونوا جيشول جيشكيبانوا كاتيكوت شيش اختخيك شيش تيوشري ساختخيك شيش سوك باتخيك رومان ريو بيريا خوشيل خيسوس كريستو اي رومان ريو رشلا بالري قاديوس رونوخيل خستاقو واج جادال چيويج كاتيكوت من رونوخيل تخاس واج اوتس چيويج رونوخيل خستاقو واج جادال چيويج كاتيكوت من كياد بيش ريش خون خاسو واج چيكو قطتسيخ بانوي ريوا چقبام كبيوي إرقبام كوكولا غريوا إري ديوس كوساچ واشري رقبام إرقوا ريبا قلال منشبان تخارج كوبتنيخ ري تسيل كأسلمال شانشباني كارج كوبتنيخ ري أخوشيل إري أخوشيل ري كوبتنيخ ريبا قلال كاتيكوري ري ديوس ششوك أستخيساخ واشري أخوشيل شقوخي كوك أستخيساخ ناقواش أخري روك ريو جوقاب لمن يوتام تري إيش چري إبا قيل وتقتل ري كريستو الى جينكم كوبي انري ريو تقتل ري كريستو اريتش كوشي كوتقتل خوني شوق كيتش نيم تشوتين مانخيتاخ قسيخنا كوتش مانخيتاخ اون لا ماني ويتامتاخ تشي خاتشين كونيم ريب روك خوني شوق تشي كيتش نيم تشوتين شاخون تشي كي باقيل ري روك رياري رومال ريتش تشيب ايم ريكيب كيوشيك شاخون تشي باقيلال شاك اوغيري ريخونام كروك آخرب روك ريا خوشيل شاخونو شلبشيل ري روك ريا ري جيشاني ماك چواج ري ماكاخ روك اچي شوق رونو خيل ماك چي كوبان خون وينق منك كانخت كان باري و باقيل كاتي قد ريخون چي كماكون روك اچي شوق چي روك ري و باقيل وي كماكون وي اونلا مان ايوه تامتاخ چي ري باقيل خونيم لخر چوچ ري و شلبشيل چي كوي ووك ايش ايواوه ري أري ري ديوس ويا أم تشيويج إري باقيل قسمان إيويج تاري إيش خينا كود ري إيش أسلخ إلوقيك شبانك نيم باتشي ويلاوي ري ديوس باري باقيل Primera de Corintios capítulo 7 بويري خستق چش تيباهو لوق شويج أتخويري أتشي منكوت رشوقيل كاتي كود شواج ري تسلق أسلمال أتشيري أتشي كو رشوقيل إري شوق كورا شخيل ريا شخيلال قاس شوك أصل مخبا روك ري شوقيل ري تقل شريخ كوبنو إشقو خيخيري شبنا ري شوقيلال روك ري را شخيل ري شوقيلال منكوتو كوينين بوي ريو باقيل أري ري را شخيل كو كوينين بوي شقو خي ريا شخيلال منكوتو كوينين بوي ريو باقيل أري ري شوقيل كو كوينين بوي مين باقشيخي ويب ري خونش ريش ري خونشك وكي واخري كي بنو هنا مجو مشيك چي بنا چي جو ما خون باق ايخ من كي وك اختي ويب عريج كو يأو كي شوك باچ اوهم روك ري ديوس كاتي كوري همول چيك هنان چي وك اخي ويب عريج شي كاشتوك من كو باتنيخ تريب بيوي ايش رومال چي من كي قيد اوك إلي كي ويب اي كي شو كوخ باك اش واوي خستاق كيم بيخ چي ويش ري كومون مجو مشيك كي بنو من هون تقنيك تخ سيبلخ كين واخ ويتا كونو خيل ريا چيقاب إخري إن خاچاري إن كاتي كوت كونو خيل ري وينق كيك أموم چي باري ديوسو لق ري خون تقوب يا أوم چي كيش نيك أخ وينق خلخوخ ري كي بانتخيك نيك أخ وينق چيك خون وي چيك ري كيك أسلمان كيم بيخ چي كيش ري مان اي كول كوخ تخ اي چي كيش ري مال كانيب چو چو إيب سياري اوت چي كيش كي كانخيك إن خاچاري إن كاتي كوت ومن كيقيو كيقيري ويب تشيش كولو نوق أري أتري kuli hunchwa chikuporrohrib. Chikechri ekulanik, kimbihweri. Mang intak kimbinik, shaniareri ahaushel. Rishokilal, muyakan rirachil. Katekut, wekuyakan riare. Muluk oh hunchik, onchutsirisahrib, ruk rirachil. Echeri achahilal, muyakan ririshokil. Chikechrenik achik, inri kimbin chikech. Mangaret riahaushel. Wek ohuna chalashik cheri rishokil. Mangotri, kakohonik ruk. Ekrah kakanahruk, mubakchi hubiriare. Wek ohunishok, chiri rachil, mankotri kakohonikruk, ekrah kakanahruk, mubakchi hubiriare. Rumal rech, riachahilal che mankot kakohonikruk, tioshrisamchik rumal ririshokil. Katekuri, rishokilal, rimankot kakohonikruk, tioshrisamchik rumal rirachil, chiko kakohonikruk. Wetamatheri, ri eiwal kwal, Mang etioshtari, katekut, ri kamikri, ri eare, etioshak takwinak. Weri hunche mankot, kakohonik ruk, are, kahawanik, chikikihach kip, chikikichaba kip. Eweri, kneba are ri achi, achalashik on are ri shok achalashik, mankot chi eunuk ri dios shishusik ihr ish, arech kishkaslemanik, parihammaril, ri at, atishokilal. Hasawetam we at nari, kat kolouri awachahil, eriat, atachahilal. Hasawetam we at nari, kat kolouri awishokil. Konohel bariwinak, chekanahok, parikik aslemal cheoya om riahaushel chikich. Chekanahok, heri hachari kipantahik, arechi shesik ishumar riahaushel. Arewari takanik, kinchik kanok, paronohel takrikomontiosh. Lak ohunche shesik ishik. Are takchi katom chiri utsumal uwi riukowil? Mukamulih ba ukatik uwi riukowil? Lag ohun, shishikishik are takmaha kakatik uwi riukowil? Mukat ba uwi riukowil? Mangare tari katom uwi ukowilal, onri makatom tak rik onim lak upatan. Rik oputan are ri ukolik, eriubanik riupishap ari Dios. Kronohel winak, Chikanohok parik aslemal hawihe shraktahwi rumal riutsihri Dios. Laat hunach chakunel, patanihel chrech hunahau, aretakchi shopon ritsih awuk. Matok chuchau mashek kwere. Kneba katkowinik, katotahisahawib. Si balah, chat chakunok, hehas at hun achchakunel at patahinel, chrech hunahau. Rumal rech, shirihun achchakunel, achpatanihel, chrech hunahau. Ari takchi shopon riutsih riahaushel ruk, riarere, totahisam rumal riahaushel. Eri hunche mankot bukab, hunahau ari takchi shopon riutsih ruk, riare, rachchak ahpatanihel, chrechri Kristo. Riish, utsilok ik banom, mishokik ishkachchak, ishkipatanihel winak. Achalashik, chikanak konohel winak, chuachri Dios, parik aslemal hawihe, shirikatah wi rumal riutsih. Pakiwiri ekapohib ekoholab, riing mankota hun utsih riahaushel kimbih. Shui kimbih hun nutsih inhachahun winak. Che rumal ri loko kebal uk osh riahaushel, inkubal kosh chikiwachri winak. Riing kinchomah, chiwaweri, uts rumal rik as chuwachulew. Uts chechri winak chikkanahiri. Riat, wek oa wishokil. Mapakchi hubiriare, eko riat, wimank oa wishokil. Matsukuk ba awishokil. Katekut, wikat kulik, riat, mangkat makuntak. Wikukuli riali, mangkamakuntak. Katekut, konoher riri winakri, kikirak nari rik ash parikibakil. Erin kuah, chewet matkirakweri. Kimbih baweri chiwech ishachalshik. Shakubiwa, kokowri hastak. Wewchanim ri, rihunche korishokil, chikasleman ba, Hacha mang otah. Rinikah chekyokik, chikibna ba che manki oktah. Rinikah chekikotek, chikibna ba che manki kikotah. Rinikah chekiro omik, chikibna ba che mankotk okuk. Rinikah chekhelik, ukohik we uk inomal we wushuleu kikibno. Chikibna ba che mankhelik ta ukohik kikibno. Rumal rech, che we uachpal we wushuleu re, tahen gikisek. Ri inkingwah, Wetamat kishmayou ish. Riachiche mankulantah. arich kmayowok puwiri hastak rich riahawshel. Chmayowok hasrik obano arich kakchwach riahawshel. Riachichek ulanik arich mayowok chrechri hastak rich riwachulew. Rechumaya ri hastak chik kakchwach ririjokil. Shahekuri uch kapim rib riuk aslemal. Rishokche mankot rachil. Shokuhe riali arechumaya ri hastak rich riahawshel. Arechutsukuk, chetioshuantahik riare, pariubakil, eparurushlabal. Rihunchek ulanik, arechumayari hastak, rechwe uchuleu. Rihastak chikkah chuachri rachil. Riinkimbihueri chiwech, rumalche utsilwan chiwech. Manshat hunk am kinkoch chiwech. Shanare kingwah, kishink amubi parik asleman, epari utslah uchapik, shimong ip, rukriahaushel. Wek ohong winak chepa uchuk apriuk asleman kuchumah. Chek kowinik, mang ustak ritahin kubuno ruk ri uch ab ali. Rumal chek opari uk oholil, chupanabari rahawshik kubanik. Mang kumakuntari, cheuk ulun ba. Katekut, wek ohon chibaran mima, krahuk amamuk ab ruk chuk ab. Eriare, mang ohom tewuk uch. Echi ruk ri ukowinem krah, chenim krilwi. Ri uch abali, riare shokuhe utskubanri. Hinakut, rihunche kukuliruk ri uch abali, utsri kubano. Erihunche man kukulita ruk, siblah utschina ri kubano. Ri shokilal shimatalik kanahinak ruk ri rachahil, paranoher riuk aslemal riare. Katekut, wek kam ri rachahil, riare kikirtahek. Kuyao kukuliruk rihunche krah riare. Katekut, shuwi pariubi ria haushel. Katekuri, riare, nimlah kikotemari, kukohik, wek kanak kanokheri, hachari kinchomah in. Riin kinchomah, sheshukuhek owuk in, rirushlabal ri Dios.
2: Primera de Corintios, capítulo 8.
0: Puwiri tiachek chich kech ri molom tak Dios, kunohel ri uch ketamchek, rumarech chek o, kano och. Katekut, rinohinik kuya animal, riloko kebal kush kuyek wachah. Wehunwinak kuchomach chik ochi retamapal, chihun hasuach, mahak retamahre, hachari rahaushik retamah. Katekuri, wek ohunwinak kuloko ek wach ridios, ridios shas retamchi uwach weareri. Puwiri utihik ritir chik chish chiketri emolom tak Dios, riuk ketam. Chihun molom Dios mankot upatan chuachuleu. E mankot chir hun Dios. Chuiriare hun chi Dios kolik. Kneba kio kisashek e Dios chikah e chuachuleu. Mankasihtari e Dios. Shahekuri ek osiblaje dioses e siblaje ki ahaushele kolik. Chakawachri uch kosha hun chi Dios. Areri tatshel e chiruk riare kpewi ronohel hastak. Eruk riare Tajen kukbewi, ek osha hunchi ahaushel, Jesus Cristo. Rumal riare, kamantag ronohel rihastak kocho kiksak. Shokuhe rumal uch ko uch. Eri uch kukbin pari uk aslemal riare. Kateguri, mankonohel te winakwa, ko kino och, shrechweri. Ek onik ah, winakwa, rumal rech che patakrik ih kanok, shepech kiwuchri molom tak Dios. Amaninak chikech kikitih ritih chish chikiwach. Shakuheri tzilobinak rikushlabal eare. Makot hunwa huhuketsak chunakahri Dios. Weman kakatih uhweri. Manshat rumal rinitz kabantahik. Katekuri. We kakatih uhweri. Man rumal tawri nim kabantahik. Kas utsrilik chibana. Chinaba iwip chukohik ri bantahik. Che ishtsokopitalik. Arech man hunk ambata chikech rietokar winak eketsak rumal weri. Rumal rech riat chikorian oog. Katril hun winak at tuyul chori mesha pari rechoch rie molom tak Dios. Rumal che mankot uchukab rirush labal riare. La mankul chomacht kuri chiyatal chech kutih ritih chesh chitak chikech rie molom tak Dios. Shahek uri rian oog kukamisahre. Riwinak che mankot uchukab. Riachalashik che shto obisash uwach erumalare shkam ri Cristo. Iare takchi kishmakun hewa chikiwuch ri eiwachlal. Aretak chikisoko rikushlabal chebankot kichukab Riish kishmakunik chuech kikulelahri Cristo Shahekuri wisharumal hunkasuwach Ktsakri wishlal Mankot chihumulri kintih ritih Arech mankinyat bey cheketsakri wachlal
2: Primera de Corintios capítulo 9 Laman itzokopitalek tariin Laman injuntakonel tariin Laman wilom tariin ri Jesus kahaushel Laman ishtag ishnuchak paria haushel Wechkiwach enik achchik riin man intakonel tag Chiwach ish riin injuntakonel Ruman rech sheri ish paria haushel itikom rigetak nuchak Eare kuwa ritobal wech chikiwach rikikiban katoktsik ponuwi Laman yatal tchqech uch chikuhwaik ekuch kumunik Laman yatal tchqech uch chikohunak kohunel kishokil kheri hachari enik ach etakonel apchik Egeri hachari erachlal riachawshel e hachari sefas Onshak shui tchqech ri uch ri in eri Bernabe Man yatal tchqech che man kuchakuntach Hachin hunk bebach uch katekuri kutok behrib shasruk upakare Hachin kitiko hun tikbal uba, kategori man kutik te wech. Hachin kuyukun chikech hupok awag, kategori man kutik te riuwal, kitu ri hupok awag. La shak utsik winak wari, on ripishab, la man kubiktak shokuhe wari, genakut, pari upishab ri Moises tzibatalik.
1: Makok uchimal utsam riwakash, chekuban yokok triko.
0: La kchuman ri Dios chrech riwakash, la man pakawi te riuh, Chawek, genakut, weritzi batalik rumal kachuk. Rihun, chikuchol riuleo, rakawchik chikuban richoloh ruk eyebal. Katekori rihun chikupachleh ritriko, kupachleh ruk eyebal, chikore ri riare kurakubik. Riuh, weshkuban riawesh iwuk ish, ruk rihastak cherech riushlabal. Lanim kori chiwach che kamol chishol, rihastak rech riuwacholeo. Wek onik achchik cheki om piwi ish we pishapri la mangaret kunim riqech ugh chuwach rikechare kategori riugh mangshqakoht cheki wach riwinak we khun pishapri shane ronohil hasuwach kakakuyu arech riugh mangot khun kash kakapan chrech ari utsla khutsi ri Kristo la mangi wetamtah cheri e achchikip chrech rinim rochoch ri Dios chikori kipuak Cherech rinim rachoch ri Dios la mangiwe tamtah cherikechakun choritabal ekepri chrihri hastaqruk ritabal shahekuri riahaushel taqarinaq chkech rikikiya ubishikri utslaqtsih ruk ri utslaqtsih ri kiwawi ri eare katekuri riin manukohom tawe ubishapri chikiwach riwinaq emanginzibakh tweri arechheri kibanchwech riin Are nimwa rikamikal chuachwa were makot hun winakri kamisan ri nuqihil in rumal rech chechwechri in chi rakhaw shikwi chekinyaw bishikri utslaqtsih manshat rumal nuqihil khinakut itsel wachwechri in we mankinyaw bishikri utslaqtsih we shakki man we chakri shakpa wechwiri in kuyana kuri chekincha ri utokh bali we tamat khiri Unchak nakuri cheshaya omchwech. Haskuri riutok balil uk ashel. Arewari riutok balil. Kinyaw bishikri utslaktsir. Katekuri mankot puak kink mo. Mankinkoht chikiwach riwinak ripishab. Chewya om kinkoho rumal riutslaktsir. Genakut riin intsokopitalek chikiwach nimalak konohel. Katekuri impataninelkech konohel winak. Arechke inchek ek itak winak. Shiman wip ina judio kukriya judio. Arechke inchak riya judio. Kukri winak che rech ri bishap. Riin in rech ri bishap. Kneba riin man in rech ti bishap. Arech riin ke inchak ri winak che rech ri bishap. Shiman wip in hun winak che mankot ri bishap guk. Riin che ko hun bishap guk. Che rech ri Dios rumal rech che ri bishap ko guk. Rech ri Cristo. Arech riin. Ke inch akri winak che mankot ri bishap kuk. Ri ing mankot nujuqab. Shintu qeri sahwib kuk rietu qer winak. Arech ri in ke inch akri etu qer winak.
2: riin shimanwip he ejas konohel winak arech knepa ruk kash ke ingol enika winak kategori ronohel gweri riin gimano rumal ri utslaxti arichari in ori chaqapwech lamangi wetam tak chi ari tak chi ke shikinik pariet ambal konohela naqil ke shikinik kategori shahun kri qawik shahun ke qamawik rik chakik ani naqil chi shakin ba arech ish kis chakanik ri e ahit anelab pariket ambal eni makwinak kikil kip chero nohel khastak kategori ri e are sharumal chek ka kikichak hunuket kiholom chek qayik kategori ri u rumal hunche manke qaita shahekori ri in ani naqil kin shikinik ri in mankin betri wetamat wetam hawikin bewi kategori manshaqt kin shikinik shakhri shane ki man ke shrech wenu baqil ekin kokh bachak rumal cheri in shinjau bishikri uslaghti chikechrenik achchik egwene man utstakh kine elok
0: primera de corintios capítulo 10
2: achalashik rein man kin wahtakh cheri ish mati wetam cheri qanan qatat konohel shekohi chusheri sut konohel shekash paripolo konohel shban kiqasna parisut e paripolo rumal ri moises konohel hunam shkitihri ushlabshelwa e konohel shkiqumukhri ushlabshelukya rumal rech cheshe komunik chipari hunushlabshel abakh cheshe rachilakh katekut ri hunabakhri areri kristo katekuri wewinak man konoheltakh e utz chuwachri dios rumal kuwa riki baqil e popokh kanak paritsinali kulew shbantakh weri rechun kambal noh chqechri ukh arech man kqaqtri tsel hacha rishkaqri e are mishq ikhlanik chkeche molom taqdios hacha kikiban e khun chkech e are tsibatalik kut pakiwi
1: ribinak shetuye chrechri waim echrechri komunem kategori kiwalakhik chechri atsanem
2: shokuhe maqaban ritsel kasle malruk achi shok khachash kibanik achkishol eare kategori e 23000 shekamik chipahun qir maqata qchihri khawshel chrech makakh khiri khas shikiban e khun chikishol ri eare kategori shekam komal taqrikumat mishwishwatek khachash kibanik khun chikishol ri eare kategori shekamisa shubek rumal ri kamisanel kwaweri shpech kir khacha khun kambal noh etsibatalik kanak arech riuk tqetamah chenaqahu qowi cheriuk isbalir riwachulew shahekuri rihun chekou qihil rumal rech chekuchomah chichitak alwiri are chushibih barib shrech wektsaqik mangnim tari ikamkhanik parimakah shban chiwech chuwach ritaqal chrih khun winak Mankuk eshtu tzihri dios. Riare, mankuyat beri, arechri ish kishkamkhesh, parimakak chenim china chuachri ichuqab. Sharuk rik eshri, kuyanari, chiwech, rihastak uwach, arechri ish kishpeulok, chiruk ri are, eruk ri ichuqab. Arech kishkowin chewuk iik, rik amkhanik. Rumalk uweri, ishlok lak takwinak. Chishani mahok, chuachri emolom takahawshel. Kimbi khweri chiwech ishwinak nimi wetambal ri ish chibnaq toqtsih buwi we khastaq chekimbi chiwech ri pakhbala maha chekqate uchihri ukh lamang nimalakh uk anik ibtakh ruk ri uk ikel ri kristo ri kashlangwa chekqapir ukh la nimlakh uk anik ibtakh ruk ri upaqil ri kristo rumal rech chekosha khun kashlangwa khonohel sha ukh khun baqilal rumal rech che konohel qoqech chrech we khunchi kashlangware qas chi wilampe ri israel cherech we uachuleuri ri eare che kikitikh ke chruk ri tabal toqob lamankot ri ni malakh ukanik ib ruk ri tabal hasku kubihweri la cheritir che kichish ke chri emolom taqdios arenim chqwach on eare enim chqwach ri emolom taqdios waweri chiquechri kashtok, chishwi, manchetri dios kchishwi, eriin, manking wachtak cheri ish, nimra huk anik, kiban kuk, rihetak kashtok. Mankuyatak, kishkumun paripakbal amaha, rechri haushel, e paripakbal amaha, kechri ek kashtok. Rish, mankuyatak che ishkocho ri umeshari haushel, echori kimesha riek kashtok. On la share kqax ux cheri haushel kqax bari achishom la repuch nim qachu qabchu wachri are runuhel khasta quwach ya talik kbanik kategori man runuhel tax uts chikbanik runuhel khasta quwach ya talik kbanik kategori man runuhel tax kuya quwach ri komontios mutku khun winaq shuwiri utsilal chechri are shane are چتکوش باری اوتیلال چکش یانیک آخچیک. چی دیگر اونو خیل خسته، چگی کایش باری کایبال. شکب، مقیلیوب رومال تقریچو منیک. رومال رچ چری واچولیو، ایرانو خیل ریخسته چک آچوواچ رچ ریا خوشیل. به خونوینق چه منک آتو کخونیک، کیشوسیک ایخ با وایم، کاتکوری ریش کی واخکش بهروک. چی دیگر اونو خیل ریکیا چیوچ. مقیلیوب چری وا. Rumal ri chomanik pa iwechwi. Kategori, wik ohun winak kubik chiwech. Weri, shkamisashik, rech tabal tokob. Mitik ba, we wari. Rumal rech, ri hun winak cheshuyaw bishik weri chiwech, e rumal ri chomanik ish pa iwechwi. Aretak chi kimbih weri, mangaret kimbih ri chomanik ish pa iwechwi. Shane are kimbih ri uchomanik ri hunchik pa rechwi. Lakin shimitajek puch riin chin tsokopitalek rumal ri uchomanik parechwi hun winakchik riin kintih hun hasuwach kategori kimaltioshik haskuche kbank eschwech rumal ri hasuwach shintiho che shimaltioshik riish wekishwaik onkish kumunik onshak hun hasuwach chik kibano runohel chibana rechuk ehil ri dios mibanba keschkechria judío Chiquechri eaj griego, chiquechri eucomón ri dios. Hachari in, chiquincoj no yucab arech in uts chiquiwuch conoher ri winak. Mangaret kintzukuj ri utzilal chuech in. Shane are kintzukuj ri utzilal kech esibalaj winak arech ke koltajek ri eare. Primera de Corintios capítulo 11. Chibnaba, hachaki man ri in, chiquimbono hachari Cristo. Nim kishinwilwi, rumal rech chechiba ronohel hasuwach ri ish kininatisah. Kategori, ik olomri pishab heri hasuya ik shinya inchiwech. Shahekuri, rin kuah kiwetamah ishwere. Riuholomulok riachi areri Cristo. Eriuholomulok rishok areriachi. Eriuholomulok ri Cristo areri Dios. Ronohelachi, chikich auruk ri Dios. Onchikuk ashehutzih ri Dios. Enimu wik olek, tajin keretzelah uwachri ucholom. Ronohel ishok chikich auruk ri dios, onchikuk ashehu tzih ri dios, kategori manch ugatal tari ucholom, tajin keretzelah ri ucholom. Kuhunama tajik cheriare tol ucholom, mank otu wi. Wehun ishok mankuch okto ucholom, chichusokah ubi ri uwi. Kategori, wik ishbal chrech, hun ishok che tol ucholom, chuchuku bari ucholom. Riachi, man rahaushiktah, kuchok riuholom, rumal rech cheriare, are uwachbal e ukihil ri dios, eri ishok ukihil riachi. Riachi man ruk tari ishok, elenakwi, shane are elenakri uishok ruk riachi. Man shik isash tariachi, rumal tokob isabal uwach chech ri ishok. Shane shik isash ri ishok, rumal tokob isabal uwach chech riachi. Rumal kuwaweri, Rakaushik cheri ishok kuchuk ri uholom, kutbal kechri e angelib, shak uheri, pari haushel, ri ishok chik owi ruk riachi, e riachi shas rukwi ri ishok. Rumal nak ut cheri ishok, shesachik ulok ruk riachi. Shok uhe riachi, ruk ri ishok, kalashwi. Kategori, runuhel petinak ulok chi ruk wi ri dios. Chibanaba, katok tzik chipa iweshwi ri ish. La utk uri, Cheri shok chauruk ri dios, man chuktal tu hulom. La man kukut ri uwe chuleu, chakwach Chik isbal chrech riachi wek oni muwi. Katekuri. Wari arewuk ikhil risho qaritak chi koni muwi. Shani khikuwa. Riwi shiatak chrech rishoq arit chukbu balu khulom. Katekuri. Wek ohun winak krak kutsali khisak uwach wet sikhri. Chiwe tamak ba chweri manhetwa kapisha. Shokuhi manhetwa riu pishap rigomontios rech ridios. Katekuri. Aritak chikin ya uwe pishapri, magnimtak ki shingwilwi. Rumal rech, cherimulin ip, kibano, mankuya tutsil chiwech, shanesha rech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik, sharitak chik, kimulihiwip, kochok chishol. Katekuri, riin kinkohoweri. Rahawashik rich och chishol. Arechke alhanin kachinri e utsatak winak chishol. Aritak chik kimulihiwip, mankitiktak riwaim, Rech ya haushel. Rumal rech, che aretak chi riish, ishkocho rimesha. Iwunohel arena bek kitih iwa, chi hujunal. Kategori, kowinak knumik, aretak chi hunchek kabarik. Lamankot iwochoch ish, arech kishkwaik, ekish kumunchila. Ong, lakiwetzalah riish, uwach riukomontios, ridios, ekiwah kiwesak kik ishbal riwinak, che mankot ki hastak. Hasku kimbihna chiwech. La shanim kishinwilwi, puwi weri, mangnim ta kishinwilwi. Rumal rech, cheriin, shasrukwi riahaushel shinkamwi, rihastak, cheshinya ubishik chiwech. Riahaushel Jesus, parihun jakab, cheshachik riare, shukam kok, rikashlangwa. Yari takchi, shibantahik rimaltioshinik, shupiro eshubih.
3: Arewa rinubakil iwech riish, chibanaba weri. Nati sabal wechri in.
2: Katekuri, aritak chi shbantak riwaim, shukamukok rihun pahbal amaha. Katekuri shubih.
3: We pahbal amahari arewari kak chapalka parinukikel. Ronohel takmul, aritak chi kitihna ish, chi banaba nati sabal wechri in.
2: Ronohel mul, aritak chi riish kitihna we kashlangwari, ekishkumuna pa we pahbal amahari. Reishtakhin kiyao bishikri ukamikal riachawshel. Chushekanak kaskitena kperiare. Kategori, rihunche mang ustak ekutikri kashlangwa onkukumuk pari pakbala maha rech riachawshel. Kbana katok tzihri ipuwi rumariu bakil erugik el riachawshel. Chonohel winak chunik okbarib. Kategori chudihaba we kashlangware. Echukumun ba pawe pakbala mahari. Rumar rech. Chechachin rikuaik, ek kumunik, chrechi ubaqil ri Cristo. Eman kupachih tarih, shasare kutijo, ek kumuk rik atok tzik chrih riare. Rumal kua weri, ek osibalak, eya wabib, esibalak ech okmay chishol, katekuri ek iri kekamik. Wet kqil uch rik achukab, man kubanta katok tzik wa pakawi. Katekut, rumal riu katok tzik kuban pakawi, rihawshel, Kuk akhisa qawach arech man kubant qatok tsih riwach ulay paqawiri ukh shak ukhiri ishwachalal aretak chiki mulih iwip chushekan riwa chiwiyek ba iwip wek ohun winak knumik chuok ba chorachoch arech ri ish man kimulih tiwip rech hun qatok tsih biwi katekori rinika hasta qawach chek katek kingwilnari aretak chiki no panigwuk
0: Primera de Corintios, capítulo 12. Puita kriuto kopriu shlabishel, ishwachalal, manguachtak kishinwilo, che ishkopari eku. Aretak chi maha kishkohon riish, iwetam cheri ish, siblak shishbe chikiwachri ehos tak dios, che mankech autak. Rumal kuwa were, kimbich chiwech, mankot hun, winak che kichau ruk rishush labal ri dios. Kuya o kubich, kamisashokri Jesus, katekori. Mankot hun winak kukunik kubih, ahaw shel ri Jesus. We mankot riare ruk ritios lahushlab shel. Kog itak uwach riutokop riushlab shel. Katekut, shas shahun chiushlab shel. Kikiwach riyeach chikib parikomontios. Katekut shahun chi ahaw shel. Kitak richak. Katekut shahun chi dios chikachakun parrohel winak. Parrohel winak kukut wirib riushlab shel. Rech utzil chech rikomong utzil.
2: Riushla bishel kuyach rech hun winak ritzih rech nohbal. Chrech hun winak chik kuyahun tzih rech et amabal parishahun ushla bishel. Chrech hun winak chik kuyari kohonik parishahun chi ushla bishel. Chrech hun winak chik kuyari to op arechk kunan riare parishahun chi ushla bishel.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.